0: Departure Konnichiwa, Onko Shuttle 849er, passing 1100, climb 7000.
1: Onko Shuttle 849er, contact Sankey Departure, 1242.
0: 1242, Gray.
2: Onko Shuttle
3: 2, Onko Shuttle 2, 1182. 1182, Onko Shuttle 2, 3, 2.

Petropontyy-Kontro. Olen siellä avassa. Olen siellä avassa tyytyväisyyden päivänä. Olen siellä avassa tyytyväisyyden päivänä. Olen siellä avassa tyytyväisyyden päivänä. Olen siellä avassa tyytyväisyyden päivänä. Olen siellä avassa tyytyväisyyden päivänä. Olen siellä avassa tyytyväisyyden päivänä. Olen siellä avassa tyytyväisyyden päivänä. Olen siellä avassa tyytyväisyyden päivänä.